ebi kwa sun su bi kasa wo de ne ka saa wo mro mo ka so fo enu sika ton sem ahwim na ahye eti mu aya na se obi se reven minim de anyu sika bi ato me sem na so wo de ka utia demo ani ye friend demonic quick loan demonic quick loan wa you on the car as the question is me the car me ko bobo sia no way efia uti masasi uti obu akwa ye se bosu no san ke yi ma no onye e ti asa na ni ahwimu se sika na so me bom pa ye ma amen ya ya ya ya urade ye ye christo ma hwenyo bosu ye ye christo di ye di ye en ye na ye abraham asifu

kwache ata bo kometo wo keshida hanbo shida petemple wo ke hanbo yo waze but eja keno no fi hawo etike wo jomo ko susu ya no yo wa wo mi ndaboshi nano ni wo mi adebo mi fe mi comfortable order for uti asempa 94.7 fm me breno aso anti ye babe bompa ye na ye di jumadie no ahyehye so ententem so kra yes emre kranti said me di ka kan de fro do fo fro unu ya fro kan chima de che de sem somfo obi usu ansa richard atnasi anti ontwema kase fidie na ye ntumi anti ensempa no oh hallelujah ye bompa ye odum fo nyankopon mobro ho fo agia kokromotie nyankopon ye ntumi ensan ho mopo na de nyina ahyase ne mfiti ase ene wo tumfo nyankopon ene nyumre su urua ya dawasi tumfo ya dawasi yeyi wa ye kamfo ye tuntumo ye shira wo shodi konkre ni manyam efisi hwene wa ye ni ye ogusu ye maya na bra adwene nti ase ene ye susu ye so ene nyumre su obra adu wa kwa ababe dia fidi fidi kasie mu no papa be bompa ye eja ye tiefo nyina e de shawo de mfo nyankopon sa sa bompa ye e de ma asempa juma ye fo nyina free penny so a director swa de beka asiefo cleaners emu security emu technicians eradi mitu onyina de shomsa ma obofo pa no enter woni nyina chi de wo hwa fofri ne bo won ho ban hwe woni kra so ma ho emma sembi ne nka so no kwafo eja ona waye eja paye na wase fisa wona ye bisa wa oman ebemu eja ye kra shomsa jai fada fidie su eshomsa fidia de biara da ye bi se wona oma nko nyansa adwene ebro so se ne odedum wa kwa bezalia mani tumi de nyonyo ye hyehye ye no urade fadum nko isa na wo begina mo ha ne so se den kra wetimi amoma so ano yara wase papa je ye tiefo nyina shonsa wona wote kwa wuti ye de biara wona wote kemu wona onam kwa wona wote wo fiefi wote wo mpa so wote wo demo eti ye so so ra ye ntumi enyi won enfiri mu je wo nyina adwene ona kuma no kuma so bi se de nyina sho wote mfo nyankopon sa mo nyina akwa ba e de ba kase fidie kase so asempa 94.7 fm so yara wase wote mfo nyankopon so wa ye mpa ibo tiefo na nyumbre so atumanti amen nyankopon yara wase orofo afi ofan yedu su mame di kana me mama tiefo nyina akwaba me mama tiefo nyina akwaba edeba asem pa 94.7 fm jumadi eso na nyumre ebe Jesus irade bekasa pa irade obekasa obekasa na mejeri se ne maso aye ready ne ma aye krado se ye betie no enti obra ne ma atami chukua ye babetie no ina chese wo se bibia etimi ye wano wano nti misira wo se de medi kan kan ye no jumadi eye doctor dream doctor ye jumadi kasiya ya na bribia ota bet national odi bade ne bibi nti me na mabeshe ne mpabwa kasiya na ma matena de chao chao ma mehwe jumadi ne madi hu ejuma ma bibia etimi akototi nti bibia dream doctor wono ye de nyankopon enchia kasiya edema kase irade ma wa hwade mai omo nyansa omo oban bom nyetene obebi bia wo se don shiri eja wabushi afu nyina she irade sa dream doctor irade kan ho mai.

kwan biara so no e wo se otumi ye den e come out obepie free baby a wo she bia se erade ya dom ema joseph pie free amrani mu ema wo san pie free cells wo e baba ye obrin pomp ye oni petitua wo so obepie wo so me so obepie me se obepie ade bia ache watena fa ko ade bia ema ontumi konkan ade bia se bi ama wo sese bono entumi nwie peye ade bia wo fra twede na na san ye den ache wa baba hwe form se bidim no and then you may know a rade eden sa e count. Me no bumpa ye. Me no e bumpa ye because en chena me brino e ya ye bre na me danika semuno e dia ma e ye reverend anaya oware. Ye bompa ye ne me mompa ye oduma fo ne nyankopon ye da wase na nyumrei papa me bompa ye edi mama tie fo nyina me chama matie fo nyina she wodon fo nyankopon mabron fo wonsa papa me diwo nyina nu wate shi moja konkro ne mu a wotere wonsa papa bible sa wonsa enye tia no wasusu enye Isaiah 59 verse 1 oso wasu nye dru no wonsa so nye tia enso ogie enyumrei papa tene wonsa fato wade shi enso papa obi biara na ma hu kire mu atiti mu enim guasie mu ah ram say so far gene what's it na no we yama o mama ne mu bi we yama obi ti sesera we yama hana we yama elizabeth we ya yama ne papa so esu root ene na wo mi so papa so ene nyumre tire won safato mama so tire won safato mama so rodum adum emru so ne nkasa mpa utum fo yakopon wo na waye o manna mu mpokire mu manna ma hwiase mu manna ma nim guase mu odon fo mabron fo gene nyumre wa ko wo somfo wo bra magia konya na mi dima wo mai bible ma meti asese odima so wo twere konkonu mu ene nya nyumre mi die odima mi yodima mpa ye de ma wo mai mi yodima mpa ye de ma wo mai paul kasose na mi yodima mpa ye de ma wo mai papa mi yodima mpa ye de ma safi mi yodima mpa ye de ma wo mai irasho ma ye numu nyamu twetwa ji wo ne bo wo ne kra no ni padua mu ban obi biara sebeta frache onama nim guase mo nama hu kire mo nama hwiase mo nama titimu rush for wa basai jenu ma konkonu mi dia pasen toni so